svar är som norr. Det som norr, det som boogie boogie boogie boogie boogie svar. Stein och tvätt se nässe kiram. Sen att det är minna prejma skiram. Se på svoj pameti och låtcham. Nå rostoplovan priporåtcham. Tjeje lisig då od vas